парламента ще обсъди на първо четене три проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Два от проектите са внесени от Министерския съвет. С единия се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Целта е въвеждането на ефективен институционален контрол върху действията на адхок прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници, какъвто до момента на практика липсва. Чрез втория законопроект се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на съда на Европейския съюз. Третия законопроект урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. Заседание на Временната комисия за работа и дейността на Народното събрание очаква се да бъдат обсъдени предложенията на Прогресивна България за промяна на правилника за дейността на Народното събрание. Идеите предизвикаха остри критики, част от тях включват деня на опозицията да не могат да бъдат изслушвани министри. Намалява се времето за изказване при дебати. Друго предложение на Прогресивна България е за създаването на временни комисии да са нужни 48 депутати. Според опозицията, така се ограничават правата им и се заглушава гласът им. На редовното си заседание Министерския съвет ще приеме изменение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление на Министерския съвет от 2000 година. Предстои министрите да определят председател на съвета за административна реформа. Очаква се да бъде определен и председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет, както и председател на Националния съвет за хората с увреждания. Днес в Софийския градски съд продължава делото срещу бившата полицайка Симона Радева. Тя е подсъдима за укриването на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 22 година на булевард Черни връх в София. Според обвинението, в фаталната нощ Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и влязал през прозореца в жилището си, след като не успял да намери ключовете от апартамента. На първа инстанция Софийския районен съд осъди Радева на 5 години затвор. Над 53 000 израелсници се явяват на матура по български език и литература. Изпитът е задължителен за всички завършващи средното си образование и ще се проведе в над 780 училища в цялата страна. Матурата започва в 8:30, като учениците трябва да са по местата си в класните стаи поне половин час по-рано. Изпитният вариант беше генериран измежду близо 6 милиона възможни комбинации. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Арсенал е новия шампион на Англия. Артилеристите официално завоюваха трофея на Висшата лига, като това бе потвърдено след равенството 1-1 на Манчестър Сити с Борнемут в среща от 37-я кръг на първенството. Отборът е лидер в класирането с 82 точки и е недостижим от втория Манчестър Сити, който е с 78, тъй като остава само един кръг до края на сезона. Това е първа титла за лондончани от 2004 година с Арсен Венгер. Сега Микел Артета влиза в историята на Арсенал, завоювайки 14-та титла в историята на топчиите. Сезонът беше дълъг и труден за артилеристите, но те бяха най-постоянни по време на кампанията. Арсенал ще бъде запомнен като отбор, който на практика промени играта със своите корнери, които бяха много ефективни и едно от най-основните им оръжия за печелене на точки. Арсенал ще отпразнува титлата си в протоколния матч от последния кръг от Висшата лига срещу Кристал Палас.

0: преди да опита да завоюва и първи трофей в историята си от Шампионската лига, където ще трябва да се пребори с настоящия носител на трофея Пари Сен-Жермен. Времето. Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 99 и 102 км временно се променя организацията на движение в платното в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната лента.
1: Bulgaria.

Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: 1 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи.

0: Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колкото дребен, толкова и зъл.
3: SOS Разтребители идват.
4: Абе, ние сме шли работа, вършаме.
3: На 19 май в 20. Болнова.
7: The Voice. We love music.
8: Hey, here we are.
7: BTS.
8: Yes.
7: This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
0: The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Парламентът ще обсъди на първо четене три проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Два от проектите са внесени от Министерския съвет. С единия се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Целта е въвеждането на ефективен институционален контрол върху действията на адхок прокурора,

0: който разследва главния прокурор или неговите заместници, какъвто до момента на практика липсва. Чрез втория законопроект се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на съда на Европейския съюз. Третия законопроект урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. Заседание на Временната комисия за работа и дейността на Народното събрание очаква се да бъдат обсъдени предложенията на Прогресивна България за промяна на правилника за дейността на Народното събрание. Идеите предизвикаха остри критики, част от тях включват деня на опозицията да не могат да бъдат изслушвани и министри. Намалява се времето за изказване при дебати. Друго предложение на Прогресивна България е за създаването на временни комисии да са нужни 48 депутати. Според опозицията, така се ограничават правата им и се заглушава гласът им. На редовното си заседание Министерския съвет ще приеме изменение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление на Министерския съвет от 2000 година. Предстои министрите да определят председател на съвета за административна реформа. Очаква се да бъде определен и председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет, както и председател на Националния съвет за хората с увреждания. Днес в Софийския градски съд продължава делото срещу бившата полицайка Симона Радева. Тя е подсъдима за укриването на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 22 година на булевард Черни връх в София. Според обвинението в фаталната нощ, Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и влязал през прозореца в жилището си, след като не успял да намери ключовете от апартамента. На първа инстанция Софийския районен съд осъди Радева на 5 години затвор. Над 53 000 израелсници се явяват на матура по български език и литература. Изпитът е задължителен за всички завършващи средното си образование и ще се проведе в над 780 училища в цялата страна. Матурата започва в 8:30, като учениците трябва да са по местата си в класните стаи поне половин час по-рано. Изпитният вариант беше генериран измежду близо 6 милиона възможни комбинации. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Арсенал е новия шампион на Англия. Артилеристите официално завоюваха трофея на Висшата лига, като това бе потвърдено след равенството 1-1 на Манчестър Сити с Борнемут в среща от 37-я кръг на първенството. Отборът е лидер в класирането с 82 точки и е недостижим от втория Манчестър Сити, който е с 78, тъй като остава само един кръг до края на сезона. Това е първа титла за лондончани от 2004 година с Арсен Венгер. Сега Микел Артета влиза в историята на Арсенал, завоювайки 14-та титла в историята на топчиите. Сезонът беше дълъг и труден за артилеристите, но те бяха най-постоянни по време на кампанията. Арсенал ще бъде запомнен като отбор, който на практика промени играта със своите корнери, които бяха много ефективни и едно от най-основните им оръжия за печелене на точки. Арсенал ще отпразнува титлата си в протоколния матч от последния кръг от Висшата лига срещу Кристал Палас, преди да опита да завоюва и първи трофей в историята си от шампионската лига, където ще трябва да се пребори с настоящия носител на трофея Пари Сен-Жермен.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони досилен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Трафик.
0: До 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 99 и 102 км временно се променя организацията на движение в платното в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Четири са минутите след 8. Аз съм Мари Николова, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички! И в сряда сутрин събуждаме се отново заедно. 20 май е. Все по-близо сме до така очаквания ден от абитуриентите. 24 май ще си поговорим

и за него, разбира се. А сега ще се насладим в началото на този час на Евангелия, Дара Екимова, Биби Рекса и Тайла в следващите минути. Бъдете с много настроение и хитовете по The Voice.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: It's new music.
2: New for you. The Voice.
3: Със съдействието на
4: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: not the best morning voice с Мари Никол.
1: Илка, днес с вас си говорим за това дали е подходящо да водите личните си разговори в градския транспорт. Приемливо ли е да обсъждаме личния си живот пред непознати? Очаквам да се включите във Viber канала ни под последната публикация в секцията за коментари. Много лесно можете да го достъпите, като отворите

приложението на Viber и напишете в търсачката The Voice Radio NTV България. А сега продължаваме с още музика и настроение. Сряда сутрин по The Voice.

Morning Voice по Radio The Voice продължава. След малко. Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Kaufland Card. Става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този май.
4: What are you waiting for?
3: Променяме историята.
5: We have to stop the empire.
3: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
4: This is the way.
6: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.

любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: А сега е време и за дневния хороскоп. В сряда, Овни, макар че събитията днес няма да се развиват с бързината, с която сте свикнали, това не е причина да вдигнете ръце от започнатото. Просто забавете малко крачката, но не спирайте. Малка почивка извън затворените пространства ще ви подейства отлично. Чистия въздух веднага ще ви върне фокуса и тонуса. Телци, в момента буквално преливате от увереност и добри емоции, които лесно предавате и на околните. За да не развалите този хубав импулс, не трупайте задачи за края на деня, а се задействайте още от сутринта. Потърсете по-практичен и заобиколен път за справяне с ангажиментите, вместо да действате по навик. Близнаци, ако усетите, че днес всичко ви дразни, причината не е в хората, в натрупаната умора, която най-после си казва думата. Не бързайте да се палите с неща, които сте дочули само като клюки и без сигурни доказателства. Крайно време е да поставите здравето си на първо място и просто да си доспите. Раци, около вас се усеща на електризирана атмосфера и едва ли ще успеете да останете изцяло на страна от чуждото напрежение. Точно сега обаче вътрешният ви инстинкт първо да се осамотите и да претеглите нещата, ще ви предпази от грешни стъпки. Бъдете малко по-внимателни с разходите, бюджетът ви ще е на изпитание. Лъве, някаква внезапна промяна в плановете може за момент да ви стресира и да ви докара излишно безпокойство. Внимавайте да не излеете раздразнението си върху близките, само защото някой е засегнал гордостта ви. Най-бързо ще се успокоите, ако се изолирате от шума и си довършите най-важните лични дела. Деви, денят изисква пълна концентрация върху задачите, които сте поели, без да се разпилявате в празни приказки. Избягвайте споровете с хората, от които зависите. Днес тактичното мълчание ще бъде най-силното ви оръжие, тъй като моментът е доста емоционален. Вечерта ще се почувствате по-добре в компанията на семейството. Везни, днес е ден за смели идеи и ако съберете кураж да ги изговорите на глас, подкрепата на околните искрено ще ви изненада. Онова, което до вчера ви е изглеждало като недостижима мечта, сега започва да придобива съвсем реални форми. Просто се пуснете по течението и правете това, което ви носи истинско удоволствие. Скорпиони, на любовния фронт днес нещата бързо ще сменят посоката си и неяснотите най-после ще отпаднат. Или ще спрете да се измъчвате с стари подозрения, или ще се уверите, че усещанията ви изобщо не са ви излъгали. И в двата случая ще ви олекне, защото най-накрая ще знаете как да постъпите. Стрелци, днес сте истински магнит за хубави събития и лесно може да постигнете всичко, към което се стремите. Позитивното ви излъчване кара хората да търсят компанията ви, но на работното място ситуацията може да се изнерви. Стойте на страна и не влизайте в ролята на съдник, ако колегите ви се хванат за гушите. Козирози, имайте мащабни намерения за бъдещето, но ще се наложи да проявите малко повече търпение, тъй като изпълнението им изисква време. Вместо да се насилвате и да прекрачите възможностите си, използвайте днешния ден за качествена почивка, свършете само това, което

е наистина неотложно. Водолеи, опитайте се да погледнете на работните си ангажименти от нов ъгъл, малко повече гъвкаво днес. Ще ви разкрие чудесни възможности за израстване в личните отношения, пък един откровен разговор ще ви свали розовите очила и ще ви помогне да разберете къде точно бъркате с общуването с партньора. Риби, денят ще ви затрупа с купа битови ангажименти и задачи, затова ще се наложи много строго да подредите графика си още от сутринта. Няма смисъл от излишни колебания в личния си живот и любовта. Вече сте съвсем близо до сбъдването на една голяма и дългоочаквана мечта. Тейм Импала, Джейсън Дърло и Дара. Така ще продължим тази сутрин с настроение, хубава музика. Победителката на 70-то издание на Евровизия. Нашата сънародничка, невероятно талантливата Дара в следващите минути за вас. Morning Voice, Марини.

И така, насладихме се на Теми Пава и Дракула. А сега Джонас Блу. Ще чуем след това веднага. Ще се насочим към трите ни големи областни града, за да проверим какво се случва именно по пътищата. Morning Voice. Марини

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Сега, както ви казах, ще проследим какво се случва в трите ни големи областни града към този час. Това, което мога да ви споделя, е, че в столицата ни, разбира се, движението е изключително интензивно към момента, като най-големите натоварвания се наблюдават по Цариградско шосе България и околовръстното шосе в района на Южната дъга и Владая. Булевардите Сливница, Теодор Александров и зоните около паметника Левски обикновено са силно натоварени също по това време. Критичните зони в Пловдив така са традиционните натоварвания около мостовете на Тамарица, особено Герджика и Панаирния мост, булевард Христо Ботев и булевард Цар Борис III обединител с бавно и поетапно пропускане на автомобилите. Градът страда и от текущи инфраструктурни ремонти, които допълнително забавят движението. За Бургаса натоварените участъци са входовете на града от към автомагистрала Тракия и квартал Ветрен, както и по главните артерии, като булевард Стефан Самулов, Тодор Александров, а около кръговите кръстовища, например това на хотел Мираж, придвижването в този час изисква малко повече търпение. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след 15 минути.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Избере

0: Vidíte v magazíně Tenetal Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, Първи етаж и Hitmax Младост.
1: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Мари Никол.

проекта на дневен ред на парламента за тази седмица и ратификацията на договора за създаване на европейския механизъм за стабилност и приложенията към него. Утре се предлага депутатите да изслушат министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно свлачището на пътя Смолян-Пампорово, в това число данни от анализа до този момент, първоначални виждания за обходен път и информация за наличието на активност на свлачището към момента. Вносители на предложението са депутати от различни парламентарни групи. Изслушването на министър Шишков се предлага да бъде първа точка в четвъртък. След това се предвижда депутатите да разгледат на първо четене промените в закона за държавната финансова инспекция, внесени от Министерския съвет. 53 000 зрелостници ще работят по вариант номер 8 на задача 41 на матурата по български език и литература. Той беше изтеглен рано тази сутрин в Министерството на образованието и науката от журналиста отново Анна Кардакова. Изпитната комбинация беше генерирана от 5 милиона

0: 859375 възможни. Изпитът по български включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи с свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументивен текст, интерпретативно съчинение или есе. Държавният зрелостен изпит започва в 8:30, а темите за интерпретативно съчинение и есе ще бъдат обявени в 12:30. Поредна тежка нощ в Украйна, масирани руски въздушни атаки в района на Днипро, Харков и Одеса. Жертвите са най-малко две, ранените са десетки. Засегнати са основни жилищни квартали. За последните три дни Днипро е атакуван с балистични ракети. Според местните власти става дума за Искандер-М. Десетки дронове над Одеса, уточнява се броя на пострадалите, нанесени са материални щети. В традиционното си среднощно послание президента Володимир Зеленски заяви, че през този месец се наблюдава промяна в баланса на силите. Украйна удържа позициите си по-стабилно. По думите му той е одобрил нови планове за нападения през юни. В Пекин започва официалната част от държавното посещение на Владимир Путин. Руският президент беше посрещнат от китайския си колега Си Цзинпин в подножието на китайския парламент, известен като голямата зала на народа. Двамата се оттеглиха за разговори между двете делегации, като Путин е придружаван от 39 души. Визитата в Китай става по-малко от седмица след посещението на американския президент Доналд Тръмп. Пекин е най-големия купувач на руски петрол и ключов съюзник въпреки западните санкции срещу Москва. Путин ще се стреми да укрепи двустранните отношения, като в дневния ред ще бъде и проекта за нов газопровод, който би могъл да доставя до 50 милиарда кубически метра природен газ за Китай. Скандал разтърси кинофестивала в Кан, след като ръководството на френската медийна група Канал Плюс заплаши да прекрати работата си с близо 600 представители на киноиндустрията. Причината – открито писмо срещу милиардера Венсан Болоре и влиянието му върху френските медии и култура. Сред подписалите се режисьори, продуценти и актрисата Жулиет Бинош. Спорът засили дебат за политическото влияние в медиите и свободата на изразяване във Франция преди президентските избори до година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Виктория Томова ще бъде единствената представителка на България във втория квалификационен кръг на откритото първенство по тенис на Франция, след като победи с 6-2, 4-6, 6-2 Ирене Бория от Испания. По-рано загуби допуснаха дебютантката Елизара Янева и Григор Димитров. Матчът започна лошо за Томова и българката загуби на собствен сервис още в първия гейм, но остатъка от сета премина под неен контрол. Тя записа 3 пробива. Втория сет отново стартира лошо за българката, която този път загуби първите си 2 подавания и испанката и съперничка защити един от пробивите, за да поведе с 3-1. Този път обрат нямаше и Томова не успя да спечели друг сервис гейм на Бурио, която изравни резултата в сетовете. Следващия обаче Томова доминираше тотално и записа пробиви в четвъртия и осмия гейм, за да сложи края на матча след 2 часа и 20 минути. Следващия си матч Томова ще срещне 16-та в схемата Полина Кудерметова, единствената поставена тенисистка в потока й. Тя е по-малката сестра на Вероника Кудерметова, която бе четвъртфиналистка на Ролан Гарос през 2022.
1: Времето със съдействието на Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 21 май, четвъртък, се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности и в населеното място. Те се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава поетапно в една лента, трафикът се регулира от сигналисти.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Минутите след 9, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Добро утро на всички. Ето ни отново заедно в сряда сутрин, 20 май. Пожелаваме си един страхотен ден и си го правим такъв още от сутринта за Second Voice Zane и Dave в следващите минути.

ти за още настроение. Не пропускайте да си изтеглите и приложението ни Radio On за iOS и Android. Разбира се, съвместимо е и с Apple CarPlay и Android Auto. Ако искате да бъдете винаги в компанията на хубавата музика, станция номер едно за хитове и нова музика The Voice и още от водещите радиостанции, както да слушате подкасти и любопитни неща. А сега още музика. On air. Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: Темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас в Morning Voice си говорим за разговорите по телефона в градския транспорт. Приемливо ли е да обсъждаме личния си живот пред непознати? Ви питам аз и очаквам вашите коментари във Viber канала ни. Ето, например, Теменушка Панчева е казала: категорично не е удобно да се водят разговори в градския транспорт. Крис казва: според мен не е приемливо хората да обсъждат личния си живот на висок глас в градския транспорт. Това е обществено място, където всички пътници искат спокойствие и комфорт. Аз съм много сигурна, че точно в градския транспорт можеш да намериш спокойствие и комфорт, но това е друг въпрос. Когато някой говори твърде лично по телефона, околните чуват подробности, които не ги засягат. Освен това, подобни разговори понякога са шумни и създават неудобство. Смятам, че е по-добре личните теми да се обсъждат насаме или поне тихо и с уважение към другите хора. Благодарим ви за хубавите пожелания. Да ви се връщат. Страхотен ден на вас също пожелавам. А вие можете също да се включвате по темата за деня. Сега още музика.

The Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Boys Turleto. Hype the Vibe.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria,

Voice of Bulgaria в Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

знаем, какво се случва. Там, а сега, Майкъл Делуз, ще чуем и след това ще погледнем отново по пътищата в трите ни големи областни града, за да видим какви са промените. Morning Voice с Марини

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега отново ще прегледаме какво се случва по пътищата ни в трите ни големи областни града. Къде продължава да бъде натоварено и къде трафика се е поразредил, ви споделям веднага. В столицата ни голямото сутрешно притискане към центъра преминава, но движението остава умерено натоварено. Основните булеварди, движението по булевард Цариградско шосе в посока Орлов мост и булевард България е по-свободно в сравнение с изминалия час, но все още се преминава с изчакване по светофарите. На Южната дъга трафика е интензивен, особено около връзките с големите булеварди. Трафикът от автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус от София е нормален за часовия пояс, въпреки че по самите магистрали в страната има сериозни стеснения и ремонти, които могат да забавят придвижването ви, ако пътувате към столицата. Пловдив традиционно държи едни от най-високите нива на натовареност, като според последните статистики пловдивчани губят средно по 118 часа годишно в задръствания. Кичук, Париж и южните входове са най-критичните зони. Мостовете и центъра около Панаирния мост, Гирджика също и по булевард Цар Борис III. Движението е натоварено в Бургас. Ситуацията в момента е най-спокойна в сравнение с другите два града. Обърнете внимание, че за днес е въведена временна организация на движението в района на надлез Сомат. Възможни са локални задръствания и забавяния в тази индустриална зона. Входовете и кръговите, булевард Стефан Стамбулов, входът от автомагистрала Тракия и кръговото движение на хотел Мираж са умерено натоварени, без растинични тапи към този час. Продължаваме с още музика и настроение. Събуждането в сряда.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
2: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
5: Нямаме време.
4: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
4: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова и зъл.
4: SOS Разтребители идват.
5: Абе, ние сме шли работа, обършаме.
4: На 19 май в 20.

чухме току-що. В следващите минути продължаваме с още настроение до края на часа. Ще чуем Сам Смит, Оливия Дин, както и Мила Робъртс в повода си ти. Така че останете на честотите на Довой станция номер 1 за хитова и нова музика. А на 29-ти не пропускайте възможността да дойдете на първия концерт от лятното ни турне, което се завръща, и това лято Coca-Cola The Voice турнето стартира този път от столицата ни на 29 май. Ще ви очакваме на паркинга на Арена София с много настроение да посрещнем и да поставим началото на лятото с любимите ви BG изпълнители. А повече подробности за самото преживяване можете да откриете в сайта ни thevoice.bg. Само ще ви споделя, че отново се очаква да видим Криско на нашата сцена. Подготвили сме ви много изненади, за които нямам търпение да ви споделям. Отново фестивална зона, общо взето празник. Morning Voice.

0: справедливата цена е пазарната. Сред предложените от правителството мерки срещу високите цени има притеснителни текстове и за търговците, и за доставчиците, но и за потребителите. Това коментира пред Нова изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Вчера премиера Румен Радев проведе среща с представители на търговските вериги. След нея стана ясно, че принципно диалог между страните има, но те първа ще става ясна по-конкретната позиция на търговските вериги около проектите на закони, предложени от Прогресивна България, които вече бяха приети на първо четене. Вълканов е категоричен, че и в момента на българския пазар има достатъчно конкуренция и по отношение на надценки и на цени. Това беше заявено категорично и от Росен Карадимов, председателят на КЗК, който каза, че на този пазар няма съвместно господстващо положение между пазарните играчи, каза Вълканов. Според него има и друг голям въпрос. Ще има достатъчно качествена и конкурентна българска продукция, така че тя да може да задоволи вътрешното търсене, да достигне и до експортни пазари и да се конкурира успешно с това, което влиза отвън. Европейския съюз обмисля като възможни посредници в преговорите с руския президент Владимир Путин да бъде или Ангела Меркел, или Марио Драги. Това съобщава тази сутрин британското издание Financial Times. Изданието подчертава, че се увеличава подкрепата за идеята Европа да назначи свой собствен представител, тъй като водените от САЩ преговори за Украина са в застой. Ангела Меркел е бивш канцлер на Германия, дългогодишен лидер на европейската сцена и опитен дипломат. Тя бе първата жена канцлер на Германия, като заемаше поста в продължение на 16 години. Ръководеше Християн-демократическия съюз. Меркел е известна с това, че имам най-богат опит в преговорите с руския президент сред съвместните западни лидери. Тя говори свободно руски език, беше архитект на Минските споразумения през 2014 и 15 година след анексирането на Крим. Евродепутатите и страните членки на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за прилагане на търговското споразумение, сключено миналото лято с САЩ, съобщи кипърското председателство на Европейския съюз, цитирано от световните агенции. Американският президент Доналд Тръмп заплаши Европейския съюз налагане на нови мита, ако ратификацията на това споразумение не се осъществи преди 4 юли. Американският сенат придвижи напред процедура по резолюция за военните правомощия, която предвижда да бъде сложен край на войната с Иран, освен ако президентът Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса на САЩ, предава Reuters. Процедурната мярка за одобряване на резолюцията беше приета с 50 срещу 47 гласа, като 4 от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия гласуваха заедно с всички демократи, с изключение на един в подкрепа на резолюцията. Въпреки това, процедурната мярка беше само първата стъпка от законодателния процес и резолюцията все още предстои да премине значителни препятствия преди евентуално да влезе в сила. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Нью Йорк Никс победи Кливланд Кавалиър с 115 на 104 след продължение в първия матч от финала на източната конференция в Националната баскетболна асоциация, изигран в Медисън Скуер Гарден. Домакините направиха впечатляващ обрат, след като изоставаха с 22 точки, 7 минути 52 секунди преди края на редовното време. Те успяха да изравнят 101 на 101 и да пратят срещата в продължение, в което бяха безапелационни. Лидерът на тима Джейлън Брънсън отбеляза 38 точки, 15, от които в последната четвърт на матча. Кливланд изигра матча едва 48 часа след победата на Детройт, седмият двубой от полуфиналната серия, като бяха водени от Донован Мичел, който реализира 29 точки. Никс ще бъде домакин на втория матч от серията, който е в четвъртък. Тимът гони първи финал в NBA от 1999 година насам и първа титла от 1973. Тимът е за втора поредна година на финал в източната конференция, като при 12 месеца отстъпи драматично в седмия матч от дома пред Индиана Пейсърс. Победата е осма поредна за тима от Нью-Йорк, който за последен път претърпя поражение от Атланта Хоукс с 108 на 109 в третия матч от първия кръг на плейофите.
1: Времето. Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъжд.

0: дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Трафик. До 22 май за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се ограничава преминаването в една лента. Отсечките, по които се полага маркировка, са Байово-Смолско, Елесница-Елин-Пелин-Нови хан, Боровец-село Марица, Самоков до язовир Искър, а при изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат повишено внимание.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 7 минутите след 10. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички вас, които се събуждаме от 8 сутринта. Добро утро и на сега присъединяващите се. Надявам се да сте се събудили, да сте в настроение. Ако ли не, сега ще се заредим. Дженнифър Лопес, Кейти Пери и Биби Рекса предстои да чуем следващите минути. Още хитове, хубава музика и настроение за вас. След малко стартираме и с музикалните новини.

Ние мифе. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Преди да започнем с музикалните новини, искам да ви кажа, че днес облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купеста дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки, обявени и жълт код в 6 области, на Североизточна България за интензивни валежи и жълт код в 3 области, на Югоизточна България заради силен вятър. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от северозапад, север-северозапад. А максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса в района на София, около 21 в планините. Облачността ще е променлива, по-често значителна купеста и купесто дъждовна. Главно около и след пладне ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, и ще духа умерен до силен северен вятър. Максималната температура на височини от 1200 метра ще бъде около 14 градуса.

Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Новите предложения тази седмица и на Ентатума Dream Out Loud. Милки and David Guetta, Just the Way You Are. Summer's chart.

0: слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncho.com с специалната подкрепа на EGT Digital.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the Empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова. Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.

0: Ай, Нит, се радвам и имам изключително така страхотната възможност и удоволствието днес да посрещна като свой гост Любо Киров, на когото казвам добре дошъл в студиото на The Voice.
1: Здравейте, здравейте, супер, супер съм.
0: Радвам се, за което...
1: Ласкан за поканата.
0: Че те виждам и още от самото начало да ти благодаря за албума, който ни поднесе като подарък. Нямам търпение да ми разкажеш малко повече за него. Първо, че носи страхотно име.
1: Нечувано и невиждано.
0: Точно така.
1: Име до този момент. Ами да, измислена от мене дума се образува и се оказа, че в литературата, въобще в пространството и в интернет пространството не е използвана никога, въпреки че е съставено от две така много ясни латински и гръцки много стари думи, като футуро и като фония, но никой не ги е обединявал заедно. Съществуват думи като футурология, футурофобия, което е страх от бъдещето, но футурофония, да съчетаеш бъдеще и музика, не се е случвало и сега вече като напишете в някой чат

0: такъв с изкуствен интелект или в Google, ще разберете, че Любо Киров се оказва, че е автор на една несъществуваща дума, която се нарича лек неологизъм литературен, но пък може да се използва вече по някакъв начин, което в днешно време си е, какво да кажа, някаква интересна случка. Не се случва всеки ден това, при условие, че всичко е изписано и целият материал на света е в Google.
1: Кога се роди тази дума? Конкретно със създаването на този албум, хрумнала ти е малко по-рано, всъщност вдъхновението именно от песните, които предстои да слушаме от албума ли е?
0: По-скоро е по време на създаването на албума, точно така. Правейки музиката, на мене ми се стори, че музиката се преплитат много неща, които съм слушал в миналото, но пък и нови неща, които съм намислил как да звучат в бъдеще време по някакъв начин. И се чудех как мога да обединя думата бъдеще и думата музика, и оттам тръгна това. Естествено, влязох в философските така речници, за да проследя гръцка, латинската терминология, и оттам съчетах двете думи, и след това при проверката видях, че никога не са съчетавани по този начин. Стана интересно. Почти като бангаранга, но като турофония. Да.
1: Благодаря ти, че спомена. Сега като си говорим за бъдещето на музиката, ето и последните много щастливи събития за нашата страна и като цяло за Дара и изобщо за това, което се случи на 70-тото издание на Евровизия. Няма как да не те помоля и теб за един коментар на всичко случило се до тук, защото все пак ти беше и част от журито на самата селекция за артист, който да ни представи. Имаше така един огромен, за съжаление, негативен отзвук, когато стана ясно, че именно Дара ще ни представя. След това пък обратното. Много емоции, много така положителна вълна.
0: Да, победа. Страхотно е това, което се случи. Аз проследих целия процес и път. Като първо, както казваш, като жури, ние също бяхме укорявани защо тая песен, защо този изпълнител. Но бяхме единодушни, и то хора от различни поколения, както помните в националната телевизия. Смятахме, че наистина Дара и точно тая песен са за това място, за този конкурс. Много се радвам, че Дара имаше цялата сила, талант и самовладение, така самообладание по-скоро, да направи нещо нечувано в нашата музикална история. Тя като артист, за мен тя в момента е най-големият артист, защото имаше характера да издържи нещо, което
1: абсолютно
0: не всеки би могъл да издържи.
1: Да.
0: Дали си 20-30 години на сцената, ако искаш да си 50 години на сцената, не е ясно дали имаш характера да издържиш такъв сериозен емоционален срив и да намериш сили да продължиш. Тя наистина доказа, че се изисква много характер и работа.
1: Че и да спечелиш накрая.
0: Да. Талант и има много талант. Господ дава талант на всеки по нещо. Но един го развива, друг го отстоява и затова побеждава. Дара, нейната победа си е нейна. В смисъла на личността и на характера и на таланта, и тя е победител сама за себе си. Това всичко друго косва, на което се случва. Нали, внимателно всеки трябва да бъде пестелив, да не си приписва аз направих това, аз бях жури. Какво като съм бил жури? Нали? Тя била също толкова талантлива в това, което прави. Аз съм е подкрепил. Да, така е. И преди, и по време на хейта. Но заслугата си е на Дара, защото аз знам какво значи като артист такава тежка ситуация, която трябва да изтърпиш.
1: Благодаря ти много за коментара по темата. Все пак актуална от последните няколко дни. Това нещо не спира да вълнува, още повече предвид, че и до година Евровизия ще се проведе тук при нас, което е още по-голямо вълнение.
0: Те ще се вълнуват, сега цяла година ще има дебати в тая посока, но вижте, трябва наистина да сме позитивни, да се зарадваме малко на това, което не се е случвало никога. Това е много добър знак за България въобще, да обърне света, да поглежда насам, да се заслуша за още музика, да се заслуша за литература, за история, за туризма и така нататък. Знаете колко факти излязоха за България поради тая причина.
1: Да.
0: Света обръща глава насам. Това е много хубаво. Те ще проверят всеки един от нас какво прави. Дай Боже, Дара да направи още по-голяма кариера. Аз искам да подпиша

0: Готини договори в света и България вече да бъде на картата не само на Европа, а на света с музикален продукт.
1: Дай Боже, да се случат именно тези неща. И като говорим за история, твоя албум е наситен с много история. Ти възпяваш бъдещето на музиката, като включваш 10 песни, които

0: Аз знам, че тук аудиторията е много млади хора, обаче мисля, че голямо впечатление на младите хора ще направи нещо, което те вече го понадушиха, както се казва в албума. Има един дует с Мона. Надявам се, вие да харесвате много. Тя
1: Да,
0: също беше
1: да.
0: претендент за Евровизия. Знаете, че тези комбинации са много опасни, ако не са верни. В поколенията да се съберем изпълнители, да се припознаем. Аз винаги съм го правил. Знаете, имам и дуети с Дара и
1: С
0: така
1: Михаела
0: нататък.
1: Маринова
0: Никога не
1: също,
0: съм
1: да.
0: отказвал и Михайла Маринова. Но това с Мона е много интересно. Интересно е тук, че аз трябваше да фитна в нейния стил и да се постарая да изпея тези леки народни милисми, които тя използва, но мисля, че ние ще трябва да гостуваме допълнително с
1: Така
0: нея
1: е.
0: в тая тема.
1: Задължително.
0: Казвам го нарочно, защото знам, че аудиторията тук е по-млада и ще е много интересно да се чуе. Има интересни песни, които така напомнят за историята на музиката. Ако почнете от 60-те години, може да се сетите за Битълс, може да се сетите за Куин, може да се сетите и за много други неща. Просто е преплетено бъдещето и миналото, някакси са се колаборирали и са станали едно настояще в този албум. Той е интересен за слушане. Той е хубав да го пуснете в една кола и след това да ми се обадите да кажете коя песен ви е любима от всичките. Много е разнообразен. Наистина, смея да твърдя, че всеки намира по нещо в него. Има дует с Стенли, голямата звезда на алтернативната музика. Момчил е написал песен. Сашо Петров е направил текст. Какво друго интересно има в него? Тази песен, заглавната, която се казва Футурофония, тя е малко дълга за радиостанциите. Тя е около 5 минути и 50 секунди. Но това така, но си заслужава да бъде чута, поне за малко. Интересното за тая песен Футурофония, че е мастерирана в студиото, в което са записвали Битълс, Пинк Флойд, Coldplay и така нататък. Това е Abbey Road
1: Невероятно.
0: Studio. Ако проверите сайта в момента на Abbey Road Studio, ще видите моята физиономия вътре,
1: Тригодно.
0: като една от добрите тракове за май месец, които са направили впечатление в Abbey Road Studio, едно студио, в което не се влиза толкова лесно. Ще видите, че там са написали името ми и са публикували песента, като един от петте трака, който им е станал любим през май месец и е мастериран в Abbey Road Studio. Това е човека, който е направил мастер, е работил с Кайли Миноук, с Уилям Орбит, с Coldplay, Пълп и така нататък. Смисъл да не изброява, може да отворите сайта на Abbey Road Studios и да видите. Това е пробив малък, за мен е обаче
1: Страхотно е.
0: голям, защото
1: Наистина е така.
0: мисля, че българска продукция не е мастерирана в Abbey Road. От мен се изискваше там, за да вляза, трябваше да изпратя автобиография, CV и така не случайни хора приемат, за да направят този мастеринг
1: Да.
0: вътре.
1: Нещо, поредното голямо нещо, свързано с нашата музикална индустрия. В крайна сметка ти си един от най-значимите и влиятелни артисти в България, независимо, че нашата аудитория така е по-млада. Ние сме израснали в крайна сметка и най-вече благодарение на нашите родители с твоя музика. Аз лично мога да кажа, също съм посещавала и твои концерти и
0: Супер.
1: изключително огромно вълнение днес да бъдеш ти тук при мен и да имам възможността да си поговорим малко повече отблизо за творчеството ти. Все пак така вече едни 25 години променяш, подпомагаш това музиката в България да се променя. А няма как да не спомена и за това, че ти си единствения музикален артист, който за трета поредна година е сред първите 10 в годишната класация на Forbes, топ 70 на българските знаменитости. В крайна сметка хубаво е да споменаваме абсолютно всичко, което носи някакъв така принос в така по-голям мащаб от нашите български изпълнители, звезди, изобщо от музикалния бранш и не само да даваме повече гласност на изкуството, защото чрез него така възпитаваме едни добродетели в нас, които е хубаво да има, особено в днешното време, така на размерици в световен мащаб.
0: Разбира се, най-вече мотивация. Когато
1: Да,
0: аз съм гледал
1: абсолютно.
0: други успешни хора,
1: Абсолютно.
0: съм си казвал, ей, значи е възможно това да се
1: Да.
0: случи. Още повече в днешно време, знаете, това, което се случи, пак казваме за Евровизия, то ще мотивира много млади хора да правят музика. наистина.
1: Така е, така е. И не наистина, само да вярват в мечтите си.
0: Ако бяха поизгубили някаква надежда за българската поп и рок музика, според мен сега се връща. Това е много хубав знак.

0: Та така и през времето аз се мечтах да правя големи концерти. Впоследствие това се случи, защото съм искал да е така. Гледал съм другите, които го правят. Взимал съм, мотивирал съм се от хората преди мената. Няма нищо лошо, нали, да се оглеждаме и в тези, които са преди нас, защото...
1: Да.
0: Как да кажа, никой не върви по съвсем нова пътека. Винаги някой е минал от, преди тебе по някоя пътека, която е леко оттъпкана и е по-лесно
1: така
0: да
1: е,
0: се случват някакви неща. Затова аз ви благодаря, че го казвате това нещо и сте, че зачитате фактора на хора, които са се случили преди, някакви поколения.
1: Така е, абсолютно. Добре, къде могат така... планираш ли нещо сега за, лятото?
0: О, да кажем, голямо турне,
1: да,
0: разбира се.
1: Ето, да споделиш в кои градове могат да те видят и чуят хората.
0: Веднага Чичко Google знае всичко, знаете. Влиза се и в любокиров.com, може да се провери в Eventim, може да видите всички градове. Казвам, че турнето започва от Русе на 10 юни. Още сега съвсем,
1: много съвсем скоро.
0: На време, да, в началото на лятото. Даже още не е дошло лятото.
1: Да.
0: Но 10 юни в Русе, през юни има концерт в Античния театър в Пловдив, ще видите датата кога е, в Стара Загора.
1: Оттам
0: продължаваме към Плевен, има Добрич, има Хасково през в тая програма, има Бургас, Варна, летните театри. 13 града са и накрая през ноември има два големи концерта в зала 1 на НДК. Те са на 13 и на 14 ноември. Но това е, имаме време до тогава. За сега ви каня на тия летни концерти, който град разбере, че има възможност да проследи датата, да заповядат и млади, и не толкова млади хора, да чуят малко музика, направена с много любов.
1: Страхотно, благодаря ти много, че беше мой гост. Имахме възможността така да си поговорим и да обсъдим и албума ти, страхотната дума, която в крайна сметка си създал, и да погледнем малко в бъдещето на музиката, особено покрай последните така изключително щастливи събития. Можете да следите социалните мрежи на Любо Киров, за да не изтървете концерта във вашия град, който очевидно ще се случи така с разгара на лятото. Още веднъж благодаря ти и сега да те помоля да поднесеш едно послание към всички, които ни слушат. Хората, които те подкрепят, харесват твоята музика и очакват с нетърпение и още и още.
0: Бъдете свободни, каквато е музиката, и не спирайте да вървите по пътя за сбъдване на всичко това, което сте си намислили.
1: Благодаря ти изключително много. А сега ще чуем Целуни ме. Една така доста любима моя песен. Така че оставаме отново в компанията на Любо Киров и неговата музика. А вие останете на честотите на The Voice.

0: Свет на алкохол. The Voice Quiz с Мари Никол. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Колко учебни дни има в годината?
4: Оплешивявам ли?
5: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
6: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
7: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
8: Поръчката иде.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Марини.

0: В предаването има продуктово позициониране от студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: С административни мерки няма как да определяме размера на цените, нито да налагаме таван на цените, нито пък да определяме някакъв минимум, тъй като ние се намираме в свободен конкурентен пазар. Това коментира заместник-председателя на Народното събрание от Прогресивна България Иван Ангелов Понова. Според него на тази основа пазара трябва да се саморегулира, но същевременно институциите да са длъжни да вземат отношение за ограничаването на спекулативните действия от страна на търговците. Ангелов обясни, че е недопустимо една и съща хранителна стока да се предлага в два различни магазина в София с разлика в цената 90%. Той уточни, че ролята на държавата и регулаторите е да гарантират справедливостта и да налагат санкции при установени нерегламентирани практики. Няма как една стока да се предлага, например, за 1 лев в един магазин, а в другия да се предлага за 2 или 3 лева. Това е заблуда и своеобразно измама на потребителя, посочи депутата. Относно състоянието на държавните финанси, Иван Ангелов призна, че наследената рамка от служебния кабинет е тежка. По данни на Министерство на финансите към края на март, бюджетният дефицит е достигнал 1 милиард и 750 милиона лева, което представлява 1,4% от брутния вътрешен продукт, а за месец април дефицитът е 225 милиона лева. Въпреки това, от Прогресивна България са категорични, че ще изпълнят

0: предизборните си обещания за запазване на данъците и гарантиране на доходите на най-уязвимите групи. Искам тук ясно да кажа, че пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли, така както е в Кодекса за социалното осигуряване, потвърди заместник-председателя на парламента, като допълни, че няма да има урязване на социалните плащания или намаление на заплатите, по думите му, за да се овладее финансовата криза и държавата да влезе в рамките на 3% бюджетен дефицит, се предвижда оптимизация. Тя ще започне с съкращаване на 10% от така наречените незаети щатове в бюджетния сектор. Цените на петрола поеха надолу днес, след като президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран ще приключи много бързо, въпреки че инвеститорите остават предпазливи заради несигурността около мирните преговори и продължаващите прекъсвания на доставките от Близки изток, предаде Reuters. Фьючерсите на суров петрол тип Brent поевтиняха 60 цента до $110.68 за барел. Американският лек суров петрол е надолу с 46 цента до $103.67 за барел. Референтните цени отслабнаха заради перспективата за споразумение, докато пазара оценява възможните геополитически сценарии, заяви старшият анализатор на LSEG Емрил Джамил. По думите му обаче, цените вероятно ще останат сравнително високи, тъй като дори при постигане на споразумение, доставките няма да се възстановят незабавно до нивата от преди войната. Китай потвърди, че ще закупи 200 самолета от Боинг и ще поиска удължаване на митническото примирие с САЩ, договорено от миналата година в Куала-Лумпур, предава Reuters, позовавайки се на Китайското министерство на търговията. Изявлението е първото официално потвърждение от страна на Пекин за поръчката на самолети от американския производител. Американският президент Доналд Тръмп посети Китай миналата седмица за среща на върха с китайския президент Си Цзинпин. Аз съм Емил Йорданов. Новини след час. Спорт. Саутхемптън беше изключен по служебен път от плейофите на английската втора футболна дивизия и беше лишен с две точки след признаването от клуба, че е шпионирал съперника си в полуфиналите на плейофите за изкачване в елита Мидълсбро. Двата отбора направиха две равенства и светците спечелиха с дуспи на 12 май. След като Саутхемптън бе изхвърлен от турнира по административен път, мястото на отбора ще бъде взето от Мидълсбро. Решението е на независима комисия, която проведе изслушване и заседание във вторник. Разследването започва по сигнал на Мидълсбро, чието представители подадоха жалба до английската футболна лига, че Саутхемптън е изпратил съгледвач на тренировка на отбора на 7 май. Това действие е в нарушение на правилата, заради които светците са изхвърлени от турнира. Мидълсбро ще вземе мястото на Саутхемптън и ще играе в финала с Хъл Сити в събота на Уембли. Обжалването от страна на светците обаче може да премести двубоя.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 21 май, четвъртък, се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности и в населеното място. Те се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава поетапно в една лента. Трафикът се регулира от сигналисти.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Добре дошли и в днешното специално издание на The Voice Quiz. Както знаете, тази седмица в The Voice Quiz е посветена на новото телевизионно шоу, което всички предстои да гледаме от 21 май от 20 часа по нова телевизия. Ще бъде изключително интересно, ще има такива загадки, каквито ние с вас всеки делничен ден си отправяме. И общо взето ще надградим едни знания, които дали ще припомним, защото сме позабравили, или пък, както казах, ще ги надградим с нови, любопитни, интересни факти. Съвсем след малко стартираме с първата подсказка в днешното издание на The Voice Quiz, нашето образователно предаване. А до тогава ви давам още време да се настроите на познавателна вълна, да се поразбудите и да приготвите телефоните си.

с телефон на бързо набиране 0878 545 545 или с отворен Viber. On air.

И така, насочваме се към първата подсказка в днешния ни квиз. Търсим дума, която има персийски произход. Навлязла е в нашия език през османския турски, където първоначално означава буквално по-млада сестра. Обаче днес у нас тя има много по-специфично значение. Коя е тази дума? Мислете бързо и ви очаквам на 0878-545-545 или пък в Viber. The Voice Quiz.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена

0: Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS Разтребители идват.
3: Абе, нещо ще и работа обършаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.
6: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
7: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
8: The Voice. The Voice Quiz.

0: сезон на голямата компания от хитмейкъри и се връщаме в играта. Ако персийския корен не ви е помогнал, ето нещо от българския фолклор. В нашинските народни песни това лице често е описвано като гора зелена, извор студен или най-често като първа изгора на зетя, преди той изобщо да се ожени. По традиция в миналото, ако съпругата почине твърде млада, често е било прието мъжът да се ожени именно за нея, за да останат децата в рода. Сега по-ясно ли е? Очаквам вашите предположения, ще очаквам в Viber и на 0878-545-545.
1: Buddy Nicole. Hey guys, this is Bruno Mars, and this is my single. I just made the

И така, време е за третата финална подсказка в нашия специален квиз. Ако все още се колебаете, този класически въпрос от старите учебници по бит и култура ще премахне и последното ви съмнение. Каква по отношение на мъжа е сестрата на съпругата? Всичко се свежда до три срички. Имате точно няколко песни време, за да се включите в нашия квиз и да имате възможността да грабнете брандирана раница и брандирана термочаша. Двама ще бъдат победителите и през днешния ден, така че побързайте да се включите в играта. The Voice Quiz с Мари

0: Voice Quiz. Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: The Voice. We love music.

Blessings, Келвин Харис, Клементин Дъглас. Чухме 9 минути преди финала на 11-я час. А сега е време да разбулим мистерията и да ви споделя какво търсихме днес в нашия специален квиз. Ами, верният отговор, както всички от вас в някакъв момент успяха да разгадаят, е именно балдъзата. Честито на всички, които познаха. Сега се муркаме за секунда в малко полезна и интересна информация за тази толкова колоритна фигура в българското семейство.

Междувременно теглянето е стартирано, за да видим кои ще са късметлиите, които ще си грабнат брандирана раница и брандирана термочаша на нова. Думата балдъза произлиза от турски и означава сестра на съпругата. Както вече разбрахме, това е сестрата на жената спрямо нейния съпруг или зетя. Често хората я бъркат с баджанак. Това са мъжете на двете сестри помежду си или са с снаха и зълва, които са от страната на съпруга. Балдъзата е ексклюзивно роднина по линия на съпругата. Културата, тя е вечният вдъхновител на хумора по нашите географски ширини, символ на симпатия, лека закачка и неизменен гост на всяка голяма сватба. Ето, че вече имам и пред себе си първия късметлия изтеглен днес в нашето образователно предаване и той носи името Маргарита Петрова от град Пловдив, която грабва брандирана раничка от Нова телевизия. Честито, още веднъж повтарям, Маргарита Петрова от град Пловдив печели брандирана раница на Нова. Ще помоля Маргарита да се свърже, ако слуша, с колегите ни на следния телефонен номер. Диктувам 0877 90000. На който ще се уточните, за да разберете как да се придвижи наградата до теб. Сега продължаваме и аз, докато си приказвам, съм стартирала наново тегленето, за да видим кой ще бъде и втория късметлия, който ще грабне втората ни награда от специалното издание тази седмично на The Voice Quiz, което още веднъж на финала, на което още веднъж да ви припомня да гледате Smart Face. Изключително готино, забавно, интересно, ново предаване в ефира на Нова от 21 май от 20 часа по Нова телевизия с водещ Николаус Цитиридис. Ще бъде забавно, интересно, много любопитно също и сигурно ще научите някои нови факти около неща, за които дали сме имали представа, дали сме позабравили, дали така нови интересни факти за тях ще научим със сигурност. Сега е време и за вторият победител, който всеки момент ще бъде изписан на екрана пред мен. И така! Той носи пък името Наталия Тодорова от град Казанлък. Честито и на втория ни печеливш, Наталия Тодорова от град Казанлък, която пък грабва брандирана термочаша от Нова телевизия. И още веднъж ще припомня телефона, на който победителите да звъннат малко след като така се разделим с вас, за да си чуете с колегите и да разберете как да си получите наградата. А телефонът е 0877 90000. На този номер колегите ще очакват да се свържете с тях, за да придвижат наградите към вас. Честито на късметлиите през днешния ден. Ако искате да грабнете брандирана награда, раница или термочаша от Нова телевизия, заповядайте и утре активно да участвате в нашия квиз. Ще ви очаквам отново между 11 и 12 час. А сега ви пожелавам един страхотен, успешен и усмихнат ден. До утре, точно в 8. И преди да си кажем чао, няма как да не пропусна да отправя един много специален поздрав от изключително готината и лъчезарна Мариса Бакалова, която ми се обади преди малко. Тя е на 11 години и изключително въодушевена иска да поздрави абсолютно всички шофьори, които са много ангажирани, които са в момента в колата и нямат време, пътуват за работа и са много ангажирани с песента на Дара Бангаранга, която ще чуем в следващите минути. Изключително благодарим на Мариса Бакалова и нейния ентусиазъм, така да направи един жест към всички, които шофират и са много ангажирани. Още веднъж повтарям, с изключителна емоция се включи, за да направи този поздрав, така че пожелавам ви страхотно слушане. Поздрави и за теб, Мариса, прекрасна си. Продължавай така с настроение и ти. Хубав ден от мен и до утре!

Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиера преди заседанието на Министерския съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пит Хексет. На летище Васил Левски, София, са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили, наш стратегически партньор и съюзник. Те пребивават там с решение на Министерския съвет на кабинета Желязков със срок на пребиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището в София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ, а след това и с президента Тръмп, заяви министър-председателя. Радев обяви още, че ще бъде сформиран съвет за административна реформа с председател вице-премиера Гълъб Донев. Както обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет. Няма да има и съкращение при структуриране, преди да извършим предварителен преглед на структурите и функциите и без задължителен анализ за установяване на това, кои функции се дублират между органи и кои са остарели и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани, заяви Радев. Цяла седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на Евровизия и от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем и организация е огромна. Изисква се не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси, заяви Радев. Ако всичко е така спокойно, както върви сега, може би бензина ще го виждаме малко по-нагоре в последните дни и ще виждаме изравняване на бензин и дизел. Това коментира Димитър

0: Герджи Димитров от Асоциацията на българските търговски производители, вносители и превозвачи на горива пред Нова Нюс. Според него, при липса на ескалация на военни действия и отваряне на транспортни коридори в рамките на 2-3 месеца, може да се очаква много по-ниски цени, тъй като световните икономики намаляват нуждата си от този вид гориво. Хаджи Димитров обясни, че в момента се наблюдава успокояване при цената на дизела, като през последните седмици има намаление между 7 и 10 евроцента по бензиностанциите. Същевременно бензина бележи лек ръст заради предстоящия летен сезон и повишеното търсене. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Саутхемптън беше изключен по служебен път от плейофите на английската втора футболна дивизия и беше лишен с две точки след признаването от клуба, че е шпионирал съперника си в полуфиналите на плейофите за изкачване в елита Мидълсбро. Двата отбора направиха две равенства и светците спечелиха с дуспи на 12 май. След като Саутхемптън бе изхвърлен от турнира по административен път, мястото на отбора ще бъде взето от Мидълсбро. Решението е на независима комисия, която проведе изслушване и заседание във вторник. Разследването започва по сигнал на Мидълсбро, чието представители подадоха жалба до английската футболна лига, че Саутхемптън е изпратил съгледвач на тренировка на отбора на 7 май. Това действие е в нарушение на правилата, заради които светците са изхвърлени от турнира. Мидълсбро ще вземе мястото на Саутхемптън и ще играе в финала с Хъл Сити в събота на Уембли. Обжалването от страна на светците обаче може да премести двубоя.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Трафик.
0: До 21 май, четвъртък, се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности и в населеното място. Те се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава поетапно в една лента, трафикът се регулира от сигналисти.

0: new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: Ми, идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
6: The Voice. We love music.

10 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
8: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
9: The Voice. We love music.

Премиер Румен Радев е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиера преди заседанието на Министерския съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пит Хексет. На летище Васил Левски, София, са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили, наш стратегически партньор и съюзник. Те пребивават там с решение на Министерския съвет на кабинета Желязков със срок на пребиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището в София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ, а след това и с президента Тръмп, заяви министър-председателя. Радев обяви още, че ще бъде сформиран съвет за административна реформа с председател вице-премиера Гълъб Донев. Както обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет. Няма да има и съкращение при структуриране, преди да извършим предварителен преглед на структурите и функциите и без задължителен анализ за установяване на това, кои функции се дублират между органи и кои са остарели и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани, заяви Радев. Цяла седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на Евровизия и от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас правителството няма време.

0: време за емоции, защото подготовката като обем и организация е огромна. Изисква се не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси, заяви Радев. Ако всичко е така спокойно, както върви сега, може би бензина ще го виждаме малко по-нагоре в последните дни и ще виждаме изравняване на бензин и дизел. Това коментира Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговски производители, вносители и превозвачи на горива пред Нова Нюс. Според него, при липса на ескалация на военни действия и отваряне на транспортни коридори в рамките на 2-3 месеца, може да се очаква много по-ниски цени, тъй като световните икономики намаляват нуждата си от този вид гориво. Хаджи Димитров обясни, че в момента се наблюдава успокояване при цената на дизела, като през последните седмици има намаление между 7 и 10 евроцента по бензиностанциите. Същевременно бензина бележи лек ръст заради предстоящия летен сезон и повишеното търсене. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Саутхемптън беше изключен по служебен път от плейофите на английската втора футболна дивизия и беше лишен с 2 точки след признаването от клуба, че е шпионирал съперника си в полуфиналите на плейофите за изкачване в елита Мидълсбро. Двата отбора направиха 2 равенства и светците спечелиха с дуспи на 12 май. След като Саутхемптън бе изхвърлен от турнира по административен път, мястото на отбора ще бъде взето от Мидълсбро. Решението е на независима комисия, която проведе изслушване и заседание във вторник. Разследването започва по сигнал на Мидълсбро, чието представители подадоха жалба до английската футболна лига, че Саутхемптън е изпратил съгледвач на тренировка на отбора на 7 май. Това действие е в нарушение на правилата, заради които светците са изхвърлени от турнира. Мидълсбро ще заеме мястото на Саутхемптън и ще играе в финала с Хъл Сити в събота на Уембли. Обжалването от страна на светците обаче може да премести двубоя.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
0: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 21 май, четвъртък, се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности и в населеното място. Те се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава поетапно в една лента. Трафикът се регулира от сигналисти.
1: Of Bulgaria. Now, more hits. My name is Alex Warren, and I make music.

0: 100% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: В Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам със специалната подкрепа на EGT. The Voice. We love music.

0: să poftiți sub mifcă in Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea un licen de notos în 2 din aiset. Răsperică cvotica s-o zvestite. Liubopit ni novinii. Trafic informația. Ipsici cu neocodimul să pozitiv în start na tvoia ten. Od ponedeaunic do petăc o Radio The Voice. Morning Voice s Mări Nicou. The
1: Voice. Гледайте Smart Face по Нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
5: Нямаме време.
4: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
4: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова и зъл.
4: SOS Разтребители идват.
5: Абе, не сме шли работа, бършаме.
4: На 19 май в 20. Пълнова. The Voice. We love music.

0: правосъдния министър Николай Найденов обяви, че е предложил освобождаването на изпълнителния директор на агенцията по вписванията Даниела Митева след проверка, установила сериозни нарушения и недопустими практики, продължавали с години. По думите на министъра, в агенцията има сериозен кадрови недостиг, липсва ръководство на ключови звена, а финансите са били в безпорядък. Установени са и проблеми при обществените поръчки, както и на изпълнение на проекта за регистър по несъстоятелност. Найденов съобщи още, че ще сезира компетентните органи, включително Софийската градска прокуратура, след появили се данни за изхвърлени документи с лични данни и вътрешна кореспонденция. Според него сигнали за нарушения е имало още преди години, но препоръките за освобождаване на Митева не са били изпълнени. Въпреки всички тези нарушения, изпълнителният директор е получавал 3-месечни оценки за своята работа за изключително или много добро изпълнение, зад което стои получаването понякога на 5-цифрени бонуси в лева, обяви още Найденов. Министъра каза, че новото ръководство на агенцията ще бъде обявено още утре и обеща процес по оздравяване на институцията. България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната през април, въпреки че ревизираните данни на Евростат показват леко понижение спрямо предварителната оценка. Годишната инфлация в България е достигнала 6% през април, след като първоначалната оценка на Европейската статистическа служба беше за 6,2%. Въпреки ревизията надолу, страната ни остава сред държавите с най-високо поскъпване на стоки и услуги в Европейския съюз и е лидер по инфлация сред страните от еврозоната. За сравнение, годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3% през април спрямо 2,6% през март. Преди година тя е била 2,2%. В целия Европейски съюз инфлацията е достигнала 3,2% при 2,8% месец по-рано. Според Евростат, най-голям принос за инфлацията в еврозоната през април имат услугите, които са добавили 1,38% към общия показател. Следват енергията с под 1%, храните, алкохола и тютюна с под 0,5% и неенергийните промишлени стоки с 0,2%. Огнището на ебола в Демократична република Конго не отговаря на критериите за обявяване на пандемия, съобщиха от Световната здравна организация. Настоящата ситуация отговаря на критериите за извънредно положение в областта на общественото здраве с международно значение, но на този етап няма нужда от обявяване на пандемична ситуация, заяви председателя на Комитета за извънредни ситуации на Световната здравна организация Лусил Блумбърг в Южна Африка. Генералният директор на организацията Тедрос Гебрейесус каза, че риска от епидемията от ебола в Конго в момента е висок на национално и регионално равнище, но нисък в световен мащаб. Относно критиките от страна на Съединените щати към реакцията на неговата организация спрямо смъртоносната епидемия в Централна Африка, той заяви дипломатично, че вероятно те се дължат на неразбиране за това как функционират международните здравни правила и какви са отговорностите на Световната здравна организация и другите организации. От институцията съобщиха също, че разпространението на ебола в африканската страна означава, че епидемията вероятно е започнала преди няколко месеца, като сега приоритет е да се прекъсне веригата на предаване на заболяването. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Капитана на националния отбор на Мароко Ашраф Хакими ще се завърне в тима на Пари Сен-Жермен за финала на Шампионската лига срещу Арсенал, който е на 30 май, пише вестник Екип. Десният защитник, който е смятан от мнозина анализатори за най-добрия на поста си в света, получи контузия в първия полуфинал срещу Байерн Мюнхен и вече близо 3 седмици е извън игра. Хакими обаче вече тренира наравно с съотборниците си 10 дни преди най-важния матч за ПСЖ за сезона. Според изданието, сега погледите са насочени към носителя на златната топка Осман Дембеле, който получи мускулна контузия на десния прасец в мача срещу футболен клуб Париж в неделя. Френския шампион се надява да може да разчита на най-добрия си нападател в финала, в който може да спечели за втори пореден път най-ценното отличие в европейския клубен футбол.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Над по-голямата част от страната облачността ще е по-често значителна, на много места в източните и централните райони с краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. След обяд и в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми, като са възможни и градушки. Вятърът ще е умерен в Източна България, временно силен от северо-запад. Температурите ще са между 22 и 27.

7 градуса, за София около 22. Трафик. До 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участъка от магистрала Тракия между 99 и 102 км временно се променя организацията на движение в платното в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика преминава в активната.

нові міфи. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: The Voice.
1: Този май.
2: What are you waiting for?
1: Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
2: This is the way.
4: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
5: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
4: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
5: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
4: Само на 5 минути от Пловдив.
5: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
7: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
8: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
9: Включваме се от Мяо-Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
10: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
0: The Voice. We love music.

0: Бандата на ръба. Лукс Интро. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
4: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
3: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
4: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
3: Само на 5 минути от Пловдив.
4: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
7: Поръчката иде.
8: The Voice. We love music.

вице-премьера Иво Христов ще оглави междуведомствен организационен комитет, който ще организира провеждането на Евровизия 2027. Това съобщи премьера Румен Радев. В комитета по организацията ще има представители на съответните ресорни министерства, каза още той, и добави, че за подготовката на събитие с толкова голям мащаб са нужни не само пари, а и координация между отговорите.

0: отговорните институции. До края на седмицата кабинета ще покани Дара, нейния екип и ръководството на обществената телевизия, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Певицата постигна историческа победа за България на 70-тото издание на Евровизия тази година с песента «Бангаранга» и според регламента страната ни като победител ще бъде домакин на музикалния конкурс следващата година. България се присъединява към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност, реши окончателно Народното събрание. Механизмът предоставя нисколихвени заеми с по-благоприятни условия на държава от еврозоната в криза, като парите се дават под условие за провеждане на реформи и разумна фискална политика. След ратифицирането на договора България ще може както да получава евтини заеми, ако закъса финансово, така и ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозоната. Механизма разполага с общ уставен капитал, който в момента възлиза на 709 милиарда евро, като държавите членки внасят само част от него. Вноската, която трябва да направи България, е значително по-малка от капитала, който ще запише. Нейният размер е близо 992 милиона евро, като сумата трябва да бъде внесена за 12 години. През първите 5 години България трябва да внесе общо малко над 603 милиона или около 121 милиона евро на година. Когато внесе цялата сума след 12 години, общия уставен капитал на България ще възлиза на 8,68 милиарда евро. Срещу присъединяването към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност гласуваха от Възраждане. Европейската комисия съобщи, че еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис е подписал меморандум за разбирателство с Украина, свързан с изплащането на средствата по заема от 90 милиарда евро за Киев. Очаква се Украина да получи първите преводи в следващите седмици, а заема е за срок от 2 години и ще бъде осигурен със средства от международните пазари, изтеглени от държавите от Европейския съюз, които желаят. Предвижда се Киев да върне средствата, ако Русия изплати обезщетение за военното нападение срещу украинската страна. Подписания документ определя условията за получаването на заема, сред които са спазването на демократичните норми, върховенството на закона, включително борбата с корупцията, както и защитата на човешките права. След като Украина постави подпис под документа, той ще влезе в сила и Еврокомисията ще продължи с оставащите стъпки. Първия превод ще бъде за 3,2 милиарда евро, ако Украина изпълни съответните условия, се посочва в съобщението на комисията. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Треньора на ЦСКА Христо Янев определи групата за днешния финал в турнира за Купата на България срещу Локомотив Пловдив, който започва в 19 часа на националния стадион Васил Левски. Извън нея остана полузащитника Исак Соле, който преди дни беше заснет да празнува в заведение с футболисти на Левски синята шампионска титла и вероятно понася санкция за това. Джеймс Етоо се завръща след наказание. Българина Николай Колев ще играе в гръцкия волейболен шампион Панатинайкос, съобщава медиите в страната. До момента 28-годишният център носеше екипа на ПАОК Солун, който загуби плейофите за титлата срещу Гранда от Атина през настоящото първенство. Договора на Колев с зелените за един сезон. В кариерата си до момента национал е играл за френския Нарбон, Нефтохимик 2010, Монтана и Черноморе Баск. Панатинайкос печели и купата на Гърция и през есента със сигурност ще участва и в европейските клубни турнири.
1: Времето със съдействието на. В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Над по-голямата част от страната облачността ще е по-често значителна. На много места в източните и централните райони с краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. След обяд и в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми, като са възможни и градушки. Вятърът ще е умерен в Източна България, временно силен от северозапад. Температурите ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22.
1: Трафик.
0: Затруднено е движението на булевард Цариградско шосе заради лека катастрофа между два леки автомобила в района на Кръговото, в близост до 4-ти километър, съобщиха от столичната дирекция на МВР. Друга катастрофа на около 100 метра разстояние станала между товарен автомобил и две леки коли. Няма пострадали при инцидента.
1: The Voice of Bulgaria.

новите предложения тази седмица. Ina and Natuma, Dream Out Loud. Milky and David Guetta, Just the Way You Are. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба в Coca-Cola The Voice турнето. Ела

0: Кола The Voice турнето. Hype the vibe. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Този май.
3: What are you waiting for?
2: Променяме историята.
4: We have to stop the Empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
3: This is the way.
5: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
6: The Voice. We love music.

0: Planet Voice. Η Έρη. The Voice. Το βάλε αυτό. Νιάμα τα εστούστο το. Βτήκαμε βάιπα. Σκόκα κόλα The Voice Tornado. Запира и компанията ELA при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe. Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно!
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и

0: Читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice. Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

0: Близо 50 000 зрелостници се явиха на днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература, който се състоя в 783 училища в страната. Това съобщават от Министерството на образованието. Пътя към себе си по песента на колелетата на Йордан Йовков беше темата за интерпретативното съчинение в последната 41-ва задача. Избралите есе писаха по темата «Авторитетите днес». Теста беше генериран рано сутринта в Министерството на образованието, а за 41-ва задача беше изтеглен вариант 8. Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. В петък, 22 май, ще се състои втория задължителен изпит, който е по предмети по избор на ученика, както и по професия. Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа излезе с остра позиция срещу намерението на финансовото министерство да намали с 10% разходите за администрацията от септември. В отворено писмо до премиера и министри от синдиката предупреждават, че механичните съкращения на калпак без анализ на натовареността и ефективността ще доведат до още по-сериозен недостиг на кадри и претоварване в държавните институции. От Подкрепа определят като тревожно и предложението за еднакво процентно увеличение на заплатите във всички администрации, независимо от разликите в заплащането. Синдиката настоява държавната администрация да не бъде третирана като разход, който може безконтролно да се урязва, и предупреждава за възможни протести и стачни действия. Междувременно премиера Румен Радев заяви в началото на днешното правителствено заседание, че няма да има масови уволнения преди да бъде направен анализ на функциите и структурите в администрацията. Премиера съобщи още, че предстои сливане на агенции и дирекции с дублиращи се функции, както и закриване на излишни звена. Съвета за административната реформа към правителството ще бъде ръководен от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството. В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Това забавя получаването на пенсиите и създава финансови затруднения за възрастните хора, тъй като за по-голямата част от тях те са единствения им доход. Съгласно промяната, когато 7 или 20 число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават пенсиите и добавките към тях без забавяне. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: Досегашният капитан на Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба от края на месец май, съобщиха от Георгия Спарухов. Решението е част от дългосрочната стратегия на клуба за изграждане на устойчива спортно-техническа структура, в която хора, свързани с идентичността и духа на Левски, да имат водеща роля в развитието на клуба. В качеството си на спортен директор Георги Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на клуба. До края на сезона Костадинов ще продължи да изпълнява ролята си на капитан на представителния тим. Последният му официален матч ще бъде в понеделник, 25 май, срещу отбора на ЦСКА 1948. Костадинов има два успешни периода в Левски, като втория приключва с печелването на 27-та шампионска титла на клуба. Костадинов има 44 мача и 3 гола за националния тим на България.
1: Времето.

0: Radu Iline. Hitul VTSF Radio On за iOS и Android.
1: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи. Вятъра ще е умерен от северо-запад. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обед купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Вятъра ще е умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
0: Трафик.
1: В област Пловдив временно движението по третокласния път Бенковски Царецово-Пловдив при пътен възел Царецово се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
0: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
2: On the mic now. The voice. Здравейте, приятели, аз съм Ери и днес в сряда, 20 май, започва Planet Voice по Radio The Voice, минути след началото на 16-я час. Как сте днес? Вече сме в средата на седмицата към края на работния ден, така че се надявам всички да сте в добро настроение. Пък ако не сте, ние тук ще ви оправим настроението с хитовете, които ще слушаме през цялото предаване. Bad Animal на Anima и Lisa, Dracula на Tame Impala и Jenny и Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. Така стартира днешния Planet Voice по Radio The Voice. Станция номер едно за хитове и нова музика.

0: Със съдействието на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Bad Angel на италиано-американския продуцент Анима и световната кей-поп звезда Лиса. Те представиха новия си сингъл Bad Angel на 8 април. Парчето смесва мелодичен технозвук, EDM и модерно R&B, а текстът носи силно послание за независимост и лична сила. Анима споделя, че песента съчетава човешкия и дигиталния свят, а Лиса била неговото вдъхновение за проекта. Самата тя признава, че отдавна е искала да експериментира с EDM музика и определя работата с Анима като изключително вдъхновяваща. Bad Angel излезе малко преди старта на световното турне Eden, като видеото към песента пренася Лиса в футуристична кибервселена, където тя влиза в ролята на мистичния персонаж Beatrix. Наполовина човек, наполовина андроид. Критиците вече определят Bad Angel като мощен трак, създаден за големите сцени и силните емоции. А ние сега по Radio The Voice продължаваме с още от любимите хитове. Fever Dream на Алекс Уорън и On My Way на Алан Уокър, Сабрина Карпентър и Фаруко. Wallet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS разтребители идват.
3: Абе, не сме шли работа, бършаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Voice. We love music.

Стайла и Шанел. Слушаме 2 минути преди средата на 16-я час по Радио The Voice. А Пламенна жена е най-новото парче на Роби. Този сингъл продължава силната поредица от песни на изпълнителя след Налей Стино, Мале Смона и тоталния хит Рано Призори, който от февруари е по върховете на класациите и сред най-въртените български песни. Именно Рано Призори Роби представи като пилотен сингъл от предстоящия си албум, който очакваме с нетърпение. Пламенна жена е създадена в началото на годината по време на творчески лагер, организиран от певеца за бъдещия му албум. Идеята била да се направи песен, която носи такова заглавие и да бъде изненада за Плами, съпругата на Роби, която е неизменно до него във всички негови креативни начинания. Текстът е прочувствен и личен, а цялото парче носи добро лятно настроение. Специално участие в песента има и Вайло Нинчев, фламенко китарист, близък приятел на Роби и част от авторския екип. Именно китарата и латино енергията дават на Пламенна жена различен цвят в предстоящия албум на артиста. В видеото участват Роби, Пламена и Ивайло Нинчев, а финалът носи допълнителна изненада – латино-танцови стъпки, с които артистът отново показва нещо ново на своята публика. Феновете на Роби очакват специалното събитие, на което артистът ще представи новия си албум «Следа», като Listening Party-то ще се проведе на 10 юни, а като подарък към публиката, Роби ще изпълни кратък лайв сет. Можете да видите официалното видео на Пламенна жена на сайта ни thevoice.bg, а тук продължаваме с Бритни Спиърс и Дженифър Лопес.

Turn the Lights Off на Кейто и Джон чухме по Радио The Voice. А близо две десетилетия след смъртта си Майкъл Джексън е най-слушаният изпълнител в Съединените щати. Покойната суперзвезда оглави класацията Billboard Artist 100 за първи път благодарение на огромния успех на биографичния филм за Майкъл, в който главната роля играе неговия племенник Джафар Джексън. Артист 100 класира най-добрите изпълнители в САЩ въз основа на активност в стриминга, радиоизлъчване, продажби на албуми и продажби на песни. Соловият каталог на Джексън е генерирал 161,2 милиона официални стриминга през седмицата, като е продал общо 46 000 албума. Тези и други показатели правят Джексън най-големия изпълнител в щатите тази седмица. Биографичният филм върна много от песните и албумите на Джексън в класациите по целия свят. Като в последната класация Billboard Hot 100 Джексън поставя 6 песни едновременно. Billie Jean е на номер 15, Human Nature на номер 21, Beat It 29, Don't Stop Till You Get Enough на номер 36, Dirty Diana е на 44-то място и Rock With You е на 47-та позиция. Джексън става шестият изпълнител, оглавил посмъртно класацията Artist 100, присъединявайки се към Дейвид Боуи, Принс, XXXTentacion, Juice WRLD и Pop Smoke. А ние слушаме колаборацията на Молец и Дара. Уск. Това е The Voice.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Гледайте Smart Face по Нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.
7: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
8: Поръчката иде.

Тонзенай и Диджей Лю Басу с тяхното Dance Monkey чухме по Radio The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А сега, точно преди новините в 17-я час, ще се насладим на любовното Ordinary на Алекс Уорън. Аз съм Мери, останете с Planet Voice.

Държавните дружества трябва да внесат до 29 май цялата си печалба за миналата година в полза на държавата, реши правителството. За търговските дружества, в които държавните предприятия с над 50% държавно участие в капитала притежават дялове или акции, се предвижда разпределяне на дивиденд или отчисление от печалбата в размер на 70%. Изключение е направено за лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве и дружествата от отрасъл ВИК. От правителството посочват, че с отчислената печалба се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет. Депутатите приеха на първо четене три законопроекта за промени в наказателно процесуално

0: Наказателния кодекс. Два от законопроектите са внесени от Министерския съвет, а третия от депутата от Демократична България Йордан Иванов. Промените предвиждат по-голяма защита на гражданите по време на досъдебното производство и подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Промените в кодекса засилват съдебния контрол и разширяват правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности. Предлага се контрола върху действията на прокурора да се осъществява от специално определен съдия от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран на принципа на случайното разпределение от предварително утвърден списък. Предвижда се и възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа. България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната през април, въпреки че ревизираните данни на Евростат показват леко понижение спрямо предварителната оценка. Годишната инфлация в България е достигнала 6% през април, след като първоначалната оценка на Европейската статистическа служба беше за 6,2%. Въпреки ревизията надолу, страната ни остава сред държавите с най-високо поскъпване на стоки и услуги в Европейския съюз и е лидер по инфлация сред страните от еврозоната. За сравнение, годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3% през април спрямо 2,6% през март. Преди година тя е била 2,2%. В целия Европейски съюз инфлацията е достигнала 3,2% при 2,8% месец по-рано. Според Евростат, най-голям принос за инфлацията в еврозоната през април имат услугите, които са добавили 1,38% към общия показател. Следват енергията с под 1%, храните, алкохола и тютюна с под 0,5% и неенергийните промишлени стоки с 0,2%. Кмета на София Васил Терзиев определи това като важна първа стъпка за отвоюването на имота в Борисовата градина. Около собствеността на земята се води съдебно дело, като се очаква решение на втора инстанция. Според общината е недопустимо имота да се ползва за частни цели. Плана предвижда на същото място да се изградят подземен паркинг и зелени площи. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Европейският шампион в зала Божидар Сарабуюков продължава участието си в Диамантената лига, след като откри летния сезон с второ място на турнира в Шанхай на 16 май с резултат 8 метра и 7 сантиметра. На 23 май националният рекордьор в скока на дължина ще стартира във втория турнир от най-престижната верига в леката атлетика, който ще се проведе в Сямън, Китай. Сарабуюков ще се изправи срещу едни от най-големите имена в дисциплината, сред които световният шампион Матия Фуруани и двукратния олимпийски златен медалист Милтиадис Тентоглу. Гърция се подготвя да приеме мачовете от финалната четворка на баскетболната Евролига, която ще се проведе в Атина от 22 до 24 май при засилени мерки за сигурност. Очаква се в гръцката столица да пристигнат хиляди привърженици на участващите отбори, като властите са осигурили засилено полицейско присъствие. Полуфиналите на турнира ще се играят на 22 май. В първия полуфинал гръцкия Олимпия Кос, в който играе българина Александър Везенков, ще се изправи срещу турския Фенер Бахче. Втория полуфинал противопоставя испанските Валенсия и Реал Мадрид. Финал е насрочен за 24 май.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи. Вятърът ще е умерен от северо-запад. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обед купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Вятърът ще е умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
1: Трафик.
0: В област Бургас временно движението е в една лента по пътя Бургас-Поморие в района на Каменар заради горящ камион. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Let me be на The Second Voice, Man I Need на Оливия Дин и Рано призори на Роби. Това пускаме веднага след новините в 17-я час по Радио The Voice. We love music!

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес с темата от плейлистът на нашия живот вярвам, че няма да ви затрудня. Днес ви питам, кои са песните, които винаги ви карат да танцувате. Споделете ми до 8 вечерта на нашия телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. Кои са песните, които ви карат да танцувате? Можете да ми кажете вече до края на Planet Voice. А сега слушаме Тиесто и Ava Max и след малко Maesik и компания.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и те.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения.

0: и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо Център.
0: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com
2: със специалната подкрепа на EGT Digital.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri. If you don't like something...

0: Folded на Келани звуча по Радио The Voice. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а Cardi B оглавява номинациите за наградите BET Awards за тази година, след като получи 6 номинации преди тази годишната церемония. Изпълнителката води в краткия списък, следвана от Kendrick Lamar и Mariah The Scientist с по 5 номинации. 4 номинации имат Olivia Dean, Doechii, Doja Cat, Latu, Teyana Taylor и хип-хоп дулото Clips. С по 3 номинации са отличени A$AP Rocky, SZA, Bruno Mars, Bryson Tiller, Jill Scott, Kehlani, Metro Boomin и Chris Brown. А номинациите идват малко след историческата вечер за Cardi B на наградите NAACP Image Awards, където тя спечели 3 големи музикални отличия, включително за изключителна изпълнителка. С победите си за изключителна изпълнителка и изключителен албум, тя стана първата жена рапър, спечелила тези награди след Lauryn Hill през 99-та година. За тази годишните награди BET, рапърката е номинирана в категории като албум на годината за Am I The Drama, най-добра хип-хоп изпълнителка и най-добро сътрудничество за Airtime Remix с Jeezy и Lato. Междувременно Lamar, който по-рано тази година спечели 5 награди Грами, е номиниран за най-добър хип-хоп изпълнител и видео на годината за Luther, наред с други категории. Кинокатегориите филмите One Battle After Another и Sinners са номинирани за най-добър филм заедно с продукции като Wicked for Good, Him и Highest to Lowest. Можете да четете още на сайта ни thevoice.bg, а наградите BET ще бъдат в Лос-Анджелис на 28 юни. А ние продължаваме с Бангаранга на Дара малко преди средата на часа.
1: Planet Voice и

Фарея, чухме специално за Криско, който се включи в плейлистът на нашия живот и темата песни, които винаги ви карат да танцувате. А за това лято готови ли сте за Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe? Вече 16 години турнето е част от теб и твоята най-любима музика. А тази година на бляскавата сцена на Coca-Cola The Voice турнето ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. За първи път откриваме и стартираме турнето в столицата София. На 29 май ще бъдем заедно на паркинга на Арена София от 18 часа. Активностите започват от 15 час с много изненади и награди. Кога ще бъдем при теб в твоя град, можеш да провериш на сайта ни davoice.bg, както и във всички наши социални мрежи и канали. А сега ви пускам Магнитуд, най-новото от Криско, парчето, с което ще завършва всеки един концерт на нашето лятно турне. Coca-Cola The Voice турнето. Hype The Vibe.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.42. Трафикът в столицата е натоварен в централната част на града, както и по околовръсното и големите булеварди, като Цар Борис III, също така Тодор Каблешков, България, Гоце Делчев, Витоша, Черни връх, Пейо Яворов, Цареградско шосе, Драган Цанков, Източна тангента, Даниил Николаев, Сливница, Царица Йоана, Вардър, Константин Величков, Христо Ботев и Опалченска, както и други. Катастрофа има на булевард Патриарх Евтими, малко преди улица Хан Крум, също така на Евлоги и Христо Георгиеви посока стадиона, малко преди кръстовището на стадиона. Катастрофа има и на улица Люба Михайлова. В Пловдив задръстванията са също главно в центъра на града, по булевардите Цар Борис III, Руски, части от 6 септември, Христо Ботев, Хаджи Димитър, също така Найчо Цанов, Менделеев, Васил Левски и Васил Априлов. В Бургас задръстванията са на Сан Стефано, части от Одрин, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Краезерна, Цариградска, Индустриална, Транспортна. В Кърджали движението е по булевард Булаир и части от Беломорски, а в Смолен за сега няма трафик.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колкото дребен, толкова зъл.
3: SOS Разтребители идват.
4: Абе, ние сме шли работа, обършаме.
3: На 19 май в 20. Пълнова.
7: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май служи The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова. Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice. Слушай The Voice of Bulgaria

Voice of Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Вие сте с Planet Voice. Доброто настроение през следобеда на 20 май продължава тук в ефира на Радио The Voice с вашите песни от плейлистът на нашия живот и хитовете, които винаги ви карат да танцувате. За Илиан Василев пуснахме Uptown Funk на Марк Ронсон и Бруно Марс, а току-що чухме Мале на Роби и Мона. Тази песен пожела Стефан, като с нея поздравява цялата лаборатория по фитохимия на Пловдивския университет. А ние изпращаме с много усмивки по радиото този час и посрещаме новия с Mr. Know-It-All на Teddy Swims и Satisfy на Calvin Harris и Jazzy.

България се присъединява към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност, реши окончателно Народното събрание. Механизмът предоставя нисколихвени заеми с по-благоприятни условия на държава от еврозоната в криза, като парите се дават под условие за провеждане на реформи и разумна фискална политика. След ратифицирането на договора, България ще може както да получава евтини заеми, ако закъса финансово, така и ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозоната. Механизма разполага с общ уставен капитал, който в момента възлиза на 709 милиарда евро, като държавите членки внасят само част от него. Вноската, която трябва да направи България, е значително по-малка от капитала, който ще запише. Нейният размер е близо 992 милиона евро, като сумата трябва да бъде внесена за 12 години. През първите 5 години България трябва да внесе общо малко над 603 милиона

0: или около 121 милиона евро на година. Когато внесе цялата сума след 12 години, общия уставен капитал на България ще възлиза на 8,68 милиарда евро. Срещу присъединяването към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност гласуваха от Възраждане. Бившата полицейска служителка Симона Радева е осъдена на 5 години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофа, която отне живота на две млади жени на Софийския булевард Черни връх, поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана. За същото настоя и нейния адвокат, според когото първата инстанция, Софийския районен съд, е постановил ефективното наказание само по предположения и без да вземе предвид всички доказателства по делото. От прокуратурата определиха 5-годишната присъда като законосъобразна и поискаха тричленния съдебен състав да я потвърди. Решението се чака в следващите месеци. Самия Семерджиев вече изтърпява постановената от 3 съдебни инстанции 20-годишна присъда за катастрофата. Комисията за енергийно и водно регулиране проверява Топлофикация Перник заради некачествено топоснабдяване и проблеми с подгряването на топлата вода. Сигнал е от националния омбудсман след множество жалби от жители на града. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса по Целзий, а в определени часове е хладка и дори студена. Енергийният регулатор ще проверява как дружеството изпълнява лицензионните си задължения и с какви параметри и качества е подаваната от него топлинна енергия. Кабинета създаде междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде председателстван от вице-премьера Иво Христов и в него ще бъдат включени и съответните министерства. Това обяви днес премьера Румен Радев по време на заседанието на Министерския съвет. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна и изисква не само финансови ресурси, но и координация, заяви Радев. Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара, нейния екип, както и ръководството на обществената телевизия, за да бъдат обсъдени всички въпроси, свързани с провеждането на песения конкурс в България. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Полузащитника на Барселона Фермин Лопес ще пропусне световното първенство тази година след операция на крака. На 17 май 23-годишният испанец получи тежка травма по време на победата с 3-1 на Реал Бетис в 37-я кръг на Ла Лига. Полузащитника беше част от разширения състав на Испания за световното първенство. В социалните мрежи футболиста съобщи, че операцията е минала много добре и вече мисли за завръщането си. Този сезон Лопес е играл 48 мача в всички турнири, отбелязвайки 13 гола и давайки 17 асистенции. Той е част от националния отбор, спечелил Евро 2024 и Олимпийските игри в Париж. Световното първенство ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. Испания ще играе с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Времето. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи. Вятъра ще е умерен от северозапад. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обед купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Вятъра ще е умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от северозапад. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 8 часа и 30 минути на 22 май се променя организацията на движение в посока Благоевград при 53-ти километър на магистрала Струма. В участъка в област Кюстендил се извършва гаранционен ремонт на фуги на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика преминава само в изпреварващата лента.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: On the mic now. The Voice. Третия час на Planet Voice започва ето така. Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентер, Loco Loco на Гордо и Рейнер Зоневелт и Runway на Lady Gaga и Дойчи. Тези песни дали са в нашия Airplay Chart? Можете да проверите на сайта ни thevoice.bg или бъдете с мен в събота от 10 сутринта, за да проследим заедно най-излъчваните 30 хита за изминалите 7 дни. Now.

Мадона и Сабрина Карпентер с тяхното Bring Your Love чухме по Радио The Voice. А днес е финала на финалната среща за Купата на България по футбол. Като специален музикален гост на нея ще бъде световно известният Роб Мъни, вокалист и разпознаваемото лице на легендарната група C-Block, чието хитове през 90-те години на миналия век превзеха класациите в Европа и света. Като преди първия съдийски сигнал на двубоя между ПФК Локомотив Пловдив и ПФК ЦСКА София днес на 20 май от 19 часа на националния стадион Васил Левски, публиката ще има възможност да чуе на живо някои от най-разпознаваемите песни, белязали цяло поколение, сред които са So Strung Out, Keep Moving и Time is Ticking Away. Роб Мъни е артист с дългогодишна международна кариера, който и до днес остава ключова фигура и пазител на наследството на C-Block. Един от проектите оформили звученето на европейската хип-хоп и денс сцена през 90-те. Със своя характерен глас, автентично присъствие и енергичен сценичен стил, той изгражда мост между поколенията, както за феновете, които пораснаха с тази музика, така и за по-младата публика, която открива звученето на онази епоха.

0: от 17 часа. The Voice. Този май.
1: What are you waiting for?
0: Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
0: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
3: This is the way.
4: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на EGT.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
7: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
8: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
0: The Voice. В предаването

Midnight Sun на Зара Ларсън чухме по радио The Voice. А днес в плейлистът на нашия живот слушаме песните, които винаги ви карат да танцувате. Можете да ми ги споделите до 8 вечерта на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. Обадете се на 0878-545-545 или ни пишете на лично съобщение отново в Viber. Сега пращаме много поздрави на Нели, като за нея ще пуснем У дома на Вениамин, а след малко за Рафи ще чуем още Usher с неговото Yeah! Това е The Voice! Planet Voice и

Eleni Fureira и Диско Тек. Вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а Джей Балвин и Райан Кастро представят Омерта, съвместен албум от 10 песни. Роден в Меделин, колумбийския град превърнал се в един от най-важните центрове на съвременната латин урбан сцена. Проектът събира две поколения от колумбийската музика в общ свят, в който регентон, денсхол, трап и хип-хоп се срещат с теми за лоялност, доверие, семейство и принадлежност. Заглавието Омерта стъпва върху италианската дума Омерта, позната като код на мълчанието, но Джейн Балвин и Райан Кастро я пречупват през своята културна среда и дават нов смисъл. В този албум мълчанието не е просто тайна, а знак за доверие. Лоялността не е поза, а принцип, а музиката се превръща в начин да бъде разказано онова, което понякога не се казва директно. Фокус трака Una Alaves задава тона на проекта още от първите секунди, като песента стъпва върху денсхол основа, крайбрежна перкусия и плътен клубен ритъм, който носи усещане за движение, близост и лятна енергия. Това е парче, в което двамата артисти не се опитват да обяснят химията помежду си. Просто я оставят да се случи.

през ритъма. Вече можете да я чуете и видите в YouTube канала на Райан Кастро. А тук слушаме Paradise на DJ Snake и Bipolar Sunshine и Dracula на Tame Impala и Jenny.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice. We love music. The Voice.

The Dead Dance на Lady Gaga, парчето, което стана много известно и от саундтрака на сериала Wednesday. Чухме по радио The Voice 7 минути преди края на 18-я час. А сега пускаме Папалуте, афросол версията на Mike is Mind на парчето на Stromae и преди това още една от вашите песни от плейлистът на нашия живот, където днес танцуваме на любимите си песни. Темата ни е песните, които винаги ви карат да се раздвижите и да танцувате. Азизам на Ed Sheeran пускаме специално за Ники от Пловдив.

0: времето. С съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи. Вятърът ще е умерен от северозапад. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обед купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Вятърът ще е умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от северозапад. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Just the way you are на Милки и Дейвид Гета, Jamaican Bam Bam на Хюгел и Солто и Let Me Be на The Second Voice. Така продължават любимите хитове по любимото радио, The Voice. Останете с нас!
0: On air!
3: How you guys feeling?
0: Online!

Just the way you are. Това ни пяха Милки и Дейвид Гета по Радио The Voice. А след успеха на албума Сърце, Мила Робертс представя новия си сингъл Luxury Me. Специален дует с един от най-интересните и авангардни артисти на българската сцена – Бенджи. Песента е част от най-успешния досега албум на Мила Сърце и вече е сред любимите парчета на феновете. Luxury Me е модерен поп-манифест за любовта, свободата и красивото отношение между хората. Сингълът носи емоционална и едновременно секси игрива енергия, вдъхновена от емблематичния хит на Руши Видилиев и Карла Рахал «Лъжи ме». Песента е манифест за лукс и секси отношение. Всички заслужаваме да ни е хубаво. Искаме да обърнем палачинката на хубавото. Любовта е в това, хем да обичаш някого, хем да ти е и най-добър приятел в края на деня. Няма място за лъжи, а само за лъжка. Лъкжъри, за лъкжъри. Да обичаш в днешно време е най-големият лукс, който може да ти се случи. Споделя Мила Роберт. Като историята на песента започва преди 3 години по време на Songwriting Camp, организиран лично от Мила и Бенджи, когато двамата са били двойка. Именно тогава се ражда и една от най-личните песни в сърце. С Luxury Me, Мила Роберт и Бенджи създават песен, която превръща любовта, приятелството и взаимното вдъхновение в най-ценния лукс на съвременното време. А ние продължаваме с Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson и Espresso на Sabrina Carpenter.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Торнето. Хайп да вайб. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS разтребители идват.
2: Абе, не смешно и работа вършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
8: Planet Voice и

Beauty and a Beat на Justin Bieber и Nicki Minaj. Вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а най-престижната награда за литература в света, Booker, тази година грабна Taiwan Travelogue на Ян Шуан Цзъ. Преводът е на Лин Кинг. Победителят обяви председателят на журито, писателката Наташа Браун, на церемония в Лондон. Номинирана за отличието беше и българската писателка Рене Карабаш с романа си «Остайница». Това е и вторият български

Включен в краткия списък за Букър, след като Времеубежище на Георги Господинов спечели наградата през 23-та година. Останалите претенденти бяха The Director на Даниел Келман, On Earth, As It Is Beneath, The Witch на Мари Надияй, както и The Nights Are Quiet in Teheran на Шейда Базяр. Книгата «Остайница» вече е издадена на 12 езика и се работи по преводите на още 8. Романът съвсем наскоро се появи и на сръбски, предстои да излезе на бразилски, португалски и турски. Като литературната агенция София наскоро продаде правата за издаването му и в Нидерландия, Република Корея и Украина. Е, за жалост, България се размина с втори международен букър, но поздравления за Рене Карабаш, че влезе в краткия списък на наградените. А музиката по Радио The Voice продължава с I Loved You на Блонди и Мелиса Стил и Fever Dream на Алекс Уорън. Planet Voice и Eddie. Name is Alex Warren and I make music.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а току-що се насладихме на Mr. Know-It-All на Teddy Swims. А това лято няма да е същото. Готови ли сте за Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe? Най-голямото лятно музикално

0: Planet Voice i Eri prodolžavat след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
1: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колкото дребен, толкова и зъл.
0: SOS разтребители идват.
1: Абе, не сме шли работа, вършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Здравей, приятели! Това беше всичко от Planet Voice за днес. Желая ви една прекрасна, топла, готина споделена вечер. Нека бъде бангаранга на всички и разбира се, утре ще ви очаквам за следващата ни културна разходка. Събудете се сутринта с Мари Никол в The Voice Quiz и в Morning Voice, а сега останете на честотата на Радио The Voice. We love music. Слушаме Miss You More, Countdown и Voices. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена

0: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: The Voice. We love music.
2: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
3: I just like
1: The